Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

0: se posod.
1: Aktuálně.
2: Macio, opět me tebi vraća kuda kao nekad snivam tu u krilu tvoj.
0: Narejen za moje ušisa.
1: Narejen za moje srce.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane